0: hitmiks . Naljanurk .
1: jaa .
2: härra Teplenkov Maksuametist tülitatakse .
1: Marilyn , ütle , et ma olen direktorite nõupidamisel .
2: ma ütlesin seda juba eile .
1: Ütle siis , et ma sõitsin peakontorisse .
2: ma seda ütlesin teisipäeval .
1: ma olen läbirääkimistel korealastega .
2: Te pidasite läbirääkimisi reedel .
1: siis ma ei tea , ütle , et ma
2: äkki ma ütlen , et te olete haige .
1: ei , see on liiga banaalne . ütle , et ma sattusin avariisse .
3: Te ei oska autoga sõita .
4: äkki mu naine sünnitab .
3: Teil ei ole naist .
4: Persse .
0: see on raadio Duo hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit

0: Lena?
1: Ljubi Gavljev.
0: Ljubi
1: Gavljev.
0: Ljubi Pup.
1: Ljubi Gavljev.
0: Lip-lup.
1: Ljubi Gavljev.
0: Mis seal keskel oli?
1: Piga. Ljubi Gavljev.
0: Ljubi
1: Gavljev lihtsalt.
0: Ljubi
1: Gavljev, Liina.
0: Ljubi
1: Gavljev.
0: Kell on nii palju. Ma peangi ära minema.
1: Liina.
2: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.